0: kokwa obeche eh mwetwe tretwe mwetwe mienu miensa no wan no amana bring heavy pa biu se ya
1: na when you find 5 minutes no e ma ne menem mono se ba se nya de
0: nani answer na be yesi no obi edi nsem no ko body we nya nyini nyini enti egu form no ya ya kana putu nsusem no na se obi edi nsem no no
1: obi edi nsem no obi akotwa
0: obi edi nsem no obi akona body egu form abrika so ka gu form enti de to ade ma etia ba ya ba ya ni openi kwani ni papa kwa ba
2: yes son
0: bokodi ye wo kwani wanya mfie sen maybe so asem na on pese obi ya no anya hwe wo mu mo football match bi ya na de mfie sie me bua to adi mfie sen asre
2: eko 70
0: eko ha na zo zo wo di o se ko di bi si ma ko mo bo kura ka
1: ko isu football age
0: o ko 70 unye nro wo do so aka ye be yin shira pa wo do na ate so ewradi hu mo bo anyway why you kia che pa
2: oh yes
0: my into board in good from san
2: ana
0: de bia o mo ta ti mi pa be ka ya asema me ka men san man na men san man oda ne se e wi ase nyina professions enyuma ho do wi ase nyina no de mi bu pa e kuani ene chechiri mi asa me me de kra me fa nye hwe comedian kra no kra ne ya corrupt no kra san twerfo mi bu kuani ma buti che ne asa e wi ase nyina mo de
1: ye yi kwa fafuo no mu ana
0: o se
1: ye yi kwa fafuo no mu ana
0: be ji ni suna ya ji se ne me nyuma sa sebe nu nyina na ya juma ko o ba ji nu suna ya suwo ba bi be didi mu
1: eh
0: bi sa kwa suma me
1: yera adama e kwa so
0: ya no atu
2: eh kwa so de boko
0: okay ah o bi sa kwa so
2: okay me ba ya anya bone
1: akanfo be ka se ya to ye nsechi
2: Anya bone me wa fuo be na ekes wo akuru bi wo atuma ngwa bi ada sa e wo sepase between here we be sin ase ufuru na ko here we say fe na hojo ufuru na ko here we sin ase no my na ekes me dua kube bodi e banche e na bofre my ajuma pa kese oho e na we say we see hu no no oma akodwiagu amugodwiagu ya omse omo tete asase me ankasa de ma ko huni pa no me de mete se ese nkofo bi tete asase no ma ba na omo ba bi agu
0: na ma ma na tete asase wo
2: me de de mate
0: tete ma asase na hokko kofo ba na kotete asase no ya wa wa hu omo so tete
2: de ma ko hu
0: wo te hwanu mu din
2: mete se wo omse wo hene no ese wo tete asase no
0: be sia se hene
2: Yanya bi sian se ahojo nyam se friend yoku hene na se wotete asase no. O no yoku hene ahojo ko ni mo.
0: Se bi nanano se omo de asase no ni o kaka student ka student. Na e de ya obebu mama ne wa mama mama ne
2: bi. Ye mi ni ayi bi ya mi ni mo hwe.
0: E tu ko e de na akoto so.
2: Me ko ye na mko hu se ko mo dwi enye ma na to agude mko hu ye no.
1: Obi a mo ama ne obi a ntubofu a ma
2: o fie se. David.
0: Da be ya se ma ke.
2: Ayi me ko mi mko hu no. Me kwa in fact me ba ha Wednesday. And Wednesday na ba e no, na obi anwunwi. Enti me ka se nka ayimo mi enko on, na nka mo kwhe.
0: E den na ma Wednesday u ba.
2: Me ba e no
0: mko no. Den na ma u ba ha Wednesday no.
2: Se na ma e yi no mdi bibi no ya bi asisi.
0: Ah na ye se o ma ma wa ya Wednesday bibi se abeko
2: so. Ye no ama ma we.
0: Ba go na alert o se bibi se abeko
2: so. Aha, me ko hun. So mo ejuji. Ya ba na me ba se nka mpese mko protect n mko ku bene. I go to come up on.
0: I don't know how na buy na one corner na no more. Come na na two minute come make yard.
2: Na na no no no no. Oh manti anti asie. Na na no kura wo kan no oni mho.
0: E ti wana na e.
2: So me dey am call for bi na omo ye. Me na na e kura me ni no. So what is say? Me ni no.
1: Ye round him say ye ntutu anoma ho fa nkyere pani say anoma bi ni anaboa bi ni. Krona wetim na anya hwe kra no community de brale ye didi nkomo so why nya ne
0: honya
1: ya se ye
0: passmesi me mani nya no because oba ha ukuyara na omu nya nya e no so so omu apegi pegi ho omu de purchase si ho mini se wote asem no baba ote
2: mete
0: ko ye mu pi no mu ye mu pi no o ha ye se wohini asumesi aba na wo se wo beji wasase abra na fakrata abeche na ye mu pi abo ye to brazia Oh, I na omo pay respect. So, do na pay respect kwa. Obi won kan chira okura da. Me se mu se sa na papa e dia tia na because body yi hwehwehwe body full power.
1: Kube no sukra de duru se asukra wi o.
0: E bra kwesi akwa ba.